0: 曲を、あ、ベイビーってや、渡辺ベイビーね。
1: どうやってやるのかなと思って。
0: そうはね、たまにはね、呼ぼうかな。忘れてたわ。なんかね。東京はもう終わりだな、歌うの。なのでよく覚えとこうかな。あ、じゃあもう一回やるわ。それでイベントで、ん、今なんか言った。そうそうそう、それがあるわ。その時はちょっとおしゃれ合戦気合い入れて